0: Twaniriza omwezi gwa Ssappule, essaala ya Nnaffebikira Maria yatulekera era gy'atulagira okusomanga buli lunaku tulyoke tweteeke mu kuwolerezebwakwe. Kale nno mukisomenga amaka, akabondo, ekisomesa ne parish. Ate osobola okukisoma sekinnoomu Maama Bikira Maria n'akwanukula ng'akoleeza okufuna emirembe n'okwagala kwa Katonda. Tosomanga Ssappule ya Nnaffebikira Maria wano ku nkuluze y'amagezi 9:4 Radio Sapiencia, inkuluze y'amagezi.
1: Bannabikira ne Ssappule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabikira, kuba lwe lugero olwa buli munnabikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna. Ssappule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda ya Bikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe Bikira Maria. Abooluganda, newankubadde Ssappule essaala esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli, ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nnyaffe Bikira Maria omulyango gw'eggulu tumufisizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Ssappule lwe lusamba era y'engabo buli mwana wa Bikira Maria gye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira mu makulu gaayo.
2: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka 4:18. Ekitangaala kye kitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako twongera okusoomoozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu Ssappule eno tusabe Nnyaffe Bikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe.
3: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatiri, ali ddyo ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo, amiina.
4: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje,
3: by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
4: Tuwe yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
4: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda

y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

lye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, sonyiwa ebibi byaffe, wonya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu.